0: 7 år siden det forrige albumet, så ny musikk på gang, og nå det ventet et nytt album, men før den tid så kommer det singler, og singelen Vingen, den skal vi få høre senere i morgenshowet i dag. Vi har fått lånt henne fra sin skole i Sandnes. God morgen, Hilde Sveda.
1: God morgen.
0: For du lærer, du ikke det?
1: Ja da. Det jeg på Vågen videregående, men også i ungdomsskolen.
0: Ja, hva sier eleverne sitter de bare venter til at læreren kommer tilbake nå i forradio?
1: Jeg er sikker på det.
0: Jeg tror ikke mange elever sure hvis læreren kommer for sent heller. Du, gratulerer med ny singel.
1: Takk for det.
0: Vingen.
1: Vinger.
0: Vinger?
1: Yes.
0: Ikke vingen.
1: Nei.
0: Vinger.
1: Vinger.
0: Ja, men det var bra at du rettet meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det partall, vet du.
0: Ja.
1: Det ut og flyr.
0: Ja, det ikke bare en.
1: Nei.
0: Vinge blir det vel da.
1: Ja.
0: Ja. Vinger. Ja. Og det som veldig kult, du nevner partall, og det jo en duett, så vi kan jo starte med hvem du synger duett sammen med på Vinger.
1: Du, jeg har meg datteren min. Hun 20 år nå, men denne sangen var jo en, det var først en tekst som ble til i, på reisen sammen med hun da.
0: Kult.
1: Når hun skulle skifte over fra ungdomsskole til videregående.
0: Ja.
1: Og det jo litt krevende overganger det livet byr på.
0: Ja, det tror jeg det veldig mange som har... unger hjemme som i samme situasjon, det kan jo være litt skummelt.
1: Det klart det. Alle overganger krever sin mann, tenker jeg, og så det jo ikke noen oppskrift, så vi vet jo ikke helt, vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi går til. Og som trygghetssøkende folk, folkeslag tror jeg vi så er det jo litt skummelt
0: ja.
1: Å finne ut av det.
0: Det er jo skummelt å komme ut for komfortzonen,
1: ja, ja.
0: Eller bare endringer generelt,
1: ja,
0: det er jo
1: det er
0: alltid
1: det.
0: Skummelt. Hva ditt beste råd da, hvis det noen i bilen som sitter her på?
1: Ikke sant? Det kommer til å gå bra. Det litt sånn, enten så går det bra, eller så går det over. Det har liksom vært noe som jeg ofte ser tilbake på, at ja, det stemmer jo. Det ingenting som varer evig.
0: Så dette er en, ja, det var fint sagt. Så dette er en sang som egentlig ble skapt for lenge siden, men ble ferdig nå. Hvordan har det vært? Vi kan jo ha en sånn shout-out, så du sier på godt engelsk til datter, hva heter hun?
1: Hun heter Susanna Svela.
0: Susanna. Ja. Så Susanna er med på sangen.
1: Ja, ja, og hun veldig glad i å synge, så det var hun som sa alltid når jeg skal lage musikk og inn i studio, og sa, ja, bare se fra hvis du vil være. Jeg kan være med mamma, hun elsker jo det. Så ja. Tenkte jeg, må finne en sang til deg.
0: Kult.
1: Så det var jo egentlig, det var jo på en måte, det som hun synger, det ble lagt litt ekstra når hun da sa ja i vår til å bli med på den sangen, som ble litt spesielt siden det var til hun.
0: Ja. Det sånn at Susanna med på flere låter fra det kommende?
1: Hun har vært med på flere album tidligere.
0: Hun har det, ja, ok.
1: Ja da, så hun kjenner gamet litt. Så.
0: Så nå det kommende album, hva tid tror du albumet blir klart?
1: Det kommer liksom ut i verdensveven den 16. oktober da. Så har
0: jeg
1: en release-konsert på lørdagen også.
0: Hvor er
1: det? Det er i Grødem, Grødem kirke.
0: Åh, fint.
1: Ja.
0: Er du der, er du fra?
1: Jeg er fra Randaberg.
0: Det er min...
1: Men jeg er også fra Randaberg.
0: Ja, ok. Det er min, min samboer, hun er fra Randaberg.
1: Ja, ja, kanskje vi kjenner det.
0: Ja, og Grødem kirke der har vi vært.
1: Ja, så bra.
0: Så det er release-konsert 16.
1: 17.
0: 17. Sorry. 17. oktober. Albumet kom dagen før. Hvor stor forskjell er det på deg nå, kontra forrige album? Jeg tror det var 7 år siden du slapp forrige album for covid og alt.
1: Ja, det er det. Nei, altså, det er jo nye kapitler som er lagt til livet da. Så jeg kjenner jo at det er masse nye erfaringer som jeg ikke visste skulle komme. Jeg har i fjor mistet en far, alt for tidlig. Og så det er inne i sorgens landskap, og det er en far, en far. Og han har jo betytt utrolig mye for meg i forhold til at musikk er... blitt retningsgivende, så ja, mine erfaringer med å gå gjennom livet der, ikke minst også å få store barn som flytter ut av rede, har mer tid til meg og mitt, kjenner liksom på at, ja, men jeg lengter jo ikke mye. Det er jo litt sånn med lengtende mennesker, tror jeg, og da er det litt sånn, ja, jeg har mye bra, men så lengter du alltid ikke noe mer. Så sangene mine bør nok preger det.
0: Fint. Sikkert noe veldig mange kan kjenne seg igjen i.
1: Jeg tror det, og håper jo det.
0: Skal vi høre Vinger?
1: Yes,
0: sammen med dette. Hilde, tusen takk for besøket inn og stream den på Spotify, og så gleder vi oss til både 16. og 17. oktober.
1: Takk.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

På skiltet ditt, bilskiltet ditt, så det et norsk flagg. Rosterød fargen, og blir kvita. I så fall så markerer det at bilen finske. Det ulovligt. Og du vil på neste gang du skal inn på sånn EU-kontroll, så vil bilen bli avskiltet, og du må få nye skilter. Så hvis det rostet, så skift like godt med en gang, så slipper du det klatte. Men klokka den snart 11, og det betyr at den skal verte til 2. Rett etter nyhetene kommer Herman i studio og er med.

0: I Schweiz så det rett og slett forbudt å ha en hest.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja,
1: kan det du... Det må de prøve å få innført i EU, sveitserne.
0: Ja, kan du forklare bakgrunnen for dette også?
1: Nei, det rett og slett for det at hvis du har en hest, så mistrives den ene hesten. Han vil ha selskap, han vil de skal være to.
0: Ja.
1: Minimum to.
0: Minimum to, ja.
1: Det for det sosiale.
0: Ja.
1: Og jeg heller så med sveitserne i dette. Det jeg burde absolutt... når jeg opererte med hester i ungdommen, så var det hester som var alene. Både Frisa var alene, og Rebus var alene.
0: Akkurat.
1: Og det var nok en av grunnene til at de knyttet seg så voldsomt til meg, så det de gjorde.
0: Men det er rett og slett at hester rett og slett vantrives seriøst. Det er alvorlig.
1: Ja,
0: de utvikler, ja, rett og slett, det er alvorlig. Og det de sier, det altså, de må se, og de må kunne være i nærheten, og de må kunne lukte en annen hest.
1: Stemmer det.
0: Og,
1: hvis det ikke, så må du gi dem lykkepiller.
0: Og det nytter ikke å prøve seg med andre dyr, det nytter ikke med en geit, eller en ku, eller en sau, det hjelper ingenting.
1: Nei, det er hest det skal være.
0: Så er det. I andre land også er de klare over dette, og EU har lovgivning som er på grenser til dette her. Og det har ført til at i Nederland for eksempel, så folk som har en hest, de har utviklet en kultur på at de lar hestene være sammen.
1: Ja.
0: At de rett og slett de beider, de sender de på samme beide en stund. En stund sier det ikke deg, en stund er det ikke meg. Og de har gitt så langt at de har begynt med kontaktannonser på dette.
1: Akkurat, ja. Så,
0: det sier blakke hoppa, søke svartings. Nei.
1: Det er litt merke, ikke for Karmøy.
0: men det kan være, det fungerer med esel, det fungerer med ponnier.
1: Ja.
0: Bare det på en eller annen måte hest, så er det greit.
1: Så fra nå av så går Herman Åge inn for nei til en hest! Nei til en hest!

der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Robbie Williams, sing Love My Life, straks 4:15. Ønsker deg en god mandag.

Marianne Pedersen, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld, og de sender brettet inn, så vi har det innen onsdag førmiddag, så har du pengene på konto, enten onsdag ettermiddag eller torsdag morgenen. 5000 kroner som ikke var der I forfør. Det ikke feil. Vi skal altså om en vega ha 10 lykketal og jackpotten på 100 000 kroner. Håper du anledning å bli med da. Vi sier tusen takk for følge nå. Takk til alle som var med og spilt bingo. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Og altså mandag om en vega klokka 9.